Christi Christi Pastoris Tuis, Pacem Relinquo Vobis, Pacem Emdo Vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem Ecclesiae Tuae emque, secundum voluntate,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beate qui acenem agni vocati sunt.